Vi fortsätter i Berlin. Maite Star Kelly är en dam född den 4 december 1979 i Berlin. Maite Kelly är artistnamnet hennes. Har varit med Kelly Family men har varit solartist i en god del år nu och skriver det mesta av sina sanger själv. Här låter Frei.

Maybe vi, alltså med Lucy P, hör till det. Nu ska vi till Sillertal i Österrike, i Tirol. Och hör på gruppa Schultzenjäger. Start upp i 1973, hållt igång till 2007. Då ville sangren gissa. Och gruppa har varit för så vidt lagt ned. Flera av dem fortsatte under gruppenavn Hey Man och lite sån forskjellig. Och så startade de upp igen i 2013, för att då blev sönn till sangeren med som sanger, och då fick de lov att bruka namnet Schultzenjäger igen. Och här är en ny låt med heter Home at Gefühl.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag.
1: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.